0: Из града на село. Иво и Леа станују јур 10 лет у Бечу у 10-том Котару, недалеко од главнога колодвора. Оба два делају у различни фирма. Иво је пословодитељ у једној тискари у 12-том Котару, а Леа је програмерка. Ње фирма је у 5-том Котару, ali ona more djelati iz doma ili u firmi. Ivo i Lea imaju dvoju dicu. Magdalena je 6 let stara. Ona će dojeti u jeseni u osnovnu školu. Nikola je pol drugo leto star. On će u septembru u čuvarnicu. Njeva mama Lea je iz Šuševa. Ona dobro zna hrvatski. Ivo je iz Kalištrofa i on zna hrvatski, ali ne tako dobro kod Lea.
1: Draga dica, vaš otac i ja ćemo se preseliti u gradište, a vi s nami. Ja imam u Šuševu kuću, onde imamo puno već mjesta nego ovde u Beču.
2: Je to ta stari stan od majke?
3: Da, ali da li smo ga obnoviti? Jako nam se vidi.
2: Ču dostati onde ja vlašću hižu?
1: Da, draga moja. Ti ćeš dostati dičju sobu samo za tebe.
3: Kuća ima predsoblje, spavaću sobu, dvi dičje sobe, veliku kupavnicu s dušom i toaletu.
1: A kuhinja je integrirana u veliku dnevnu sobu. Odmah uz dnevnu sobu je tvoja soba, Magdalena. U njoj su postelja, mali ormar i pisati stol.
3: Za tvoje dičje knjige imaš u sobi i mali regal. Tamo moreš postaviti sve knjige.
2: A kamo ću moje lutke?
1: U kutu uz oblog je mala kućica za lutke.
2: O, super, odlično, draga mama. A kada će spati Nikola? Ima i on svoju hižu?
3: Još ne, on je još premali. On će još biti s nami u spavaćoj sobi.
2: Ima naš stan i mali vrt u kom se morem igrati?